Veronika Galin, Nutschcena, hajto bische hučbnako operacija, muž prajču srpskim rozvasu. Mirčin Venk je tekst napisao, a nedom cio, dživahu na melodii, su to Gregor Tochot Soler, Friedrich Steinke a Damian Ketteler. A ja gaš četo pala nas nedželu zvučeni, gaš je to s tradiciju, mam netko za vas krutki pšelat povestču tydženja. Nowe dworu w Wopko Trajbicach so wot turistu a domorodnych dere przywozme. Gaj rekne na mnie czeka Angela Frenzlowa, maja mieste mijo na 500 rozdzielnych produktów wot cicici zawodu a producentu z nasza regiona. Nimo czerstwych dworu miestru im skrustczic a huska poskiczuje tam też miasto i twore z Wojeryc, a wot najnowszo miestru im też okolodu ze zliszcze pola grudka. Na beach volleyball rožinče je minenu ponželu. Prini raz vjerce mustvu pšivač bieše miestnu cjomcu, kam dobehu cilu odprajč, dokež bie hižo 20 mustvu na štafle rozdželene. Jutce večo netko je finale. Letuši je beach ture modžinske redakcije zatkule. Horcota a suchota přinesete rybarjom horni vúžice vulke čeže. V húznici bola nízkeje je hižo 5 hatu cíle bez vody, to dla dobechu tam ryby tež do druhých hatu přesadžič, a kaž nám na naprašovanie tam zdžela beží z okolných rybu tež liedma hišče vody do hatu tak, zo vynich meter vody pobrachuje. Tež hatu pola raketsu jenož hišče popovne, Lipiču pola radvoria je to runia malo vody hatach, tam pak z malej šprivie hišče ništo do nich čeče. Radvorska gmina smie netko dola do energijového družstva Vitaj zastupič, o tym je vesanostka sredu gminsku radu informovala. Tute loni založene družstvo chce radvorsku gmenu same ze sčupfotu a energiju zastarač. Hižo na 70 vobydlerju je družstvo miestem přistupivo. Tež gmena sama to netko čini, dokež budu so je komunalne tvarenja do runja družstvo i sči přizamknič. Votem hač smie gmena s cvatekomu družstvu přisvušeč, knježachu zajšvých mesacach na zaredach budušenja adrešan. Šelak menina. Prinisarpski prozdninski kemp budeske župe Jan Arnošt Smolo je so piatk zakončil. Štornače dječi starobime s 8-12 letami je od minineje nedžele v poci, vodeče v poutpice přebyvalo. Županka Lenka Tomasova praje, zo su hordi na to, zo su moli še poskytky, tež vo proče sapse převesč, šako bych u obdželnice šice mačano rečni. Prozdninski kemp je budeska župa Romadze s towarstvom šulskih domov na kraju zariadovala. Mezinarodnu rizbarsku dživorničku při Miłoczanske skale lica neodmeja. Towarstvo Kamenak pobrachuje za to bojca trimnych spichuanskich penes, štož odpoveduje 20 000 eurom. Tak předseda Hubert Lange. Zoso šitke spichuanske prostve nepřizvola, to je so towarstvo Hagle Gunz Julia z Džiliwo, jako by dživornička hižo planovana a zvumilcami šitko zriadovane. Šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu je štvortk na přeprošenje za poslanče CDU sakskim krajnim semje Elen Jenčec sapske medije vopitao. Sapskim rozvosu informuješe so vo programje a zvurazni pšitim svoje vopdživanje za mnohotnost sapskih poskytkov v MDR-u. Do toho vopita šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu redakciju sapskih nuin ako tujsko posuha. Ze serbskim derbijom startuachu začarovšim piatk do nové koporske sezone v okresni Vyše Lize. Športová jednotka Krusčice s novým trénerom Valdemarom Adamovičom vítaše k zazběhe amtirovaco do byčaria okresného pokála Soko Rajbicu Hoki. Klasu níže je rajna doba 2627 ze Serbsko vida tež zajímavá v okresnej Lize štafle 2. Sú nimo Radvorčanu rezervy SJC Lieca tež sa so pančičenio Marijinej viezde a po postupie tež nebylčenio zastupení. S tým vúraja biehu sezóny dohromady 12 serbských derbiu.
A pola dame hišče cele skrotka na vetro, cele vulkotna vec tu vemešče znamenča je so započal trochu deščovač, vokovo jednačeš so to deš tak lepši prajili, haj potom behu popodnja za so svunčko vula dame maksimalna temperatura dženca 25 stopňov.

Mišice smijeme odihneć. Marijine puć je s dobom naš puć. Jeli vevjerje a svirje Bohu, po sčeškach svojo živinja kročime, potom budžeme tež my ve cvej svoj čujeskosti pola Boha byč. Naš usto dosť dramatiske čuječe byče zmeje happy end. Nevu budži tole venami dženca vieste začuvanje džakonosče. Najprede napšečo Bohu, kiž nas sebi samim nepševostaji, ale vo nas rodži a našu zbožnosť chce a nás k viernemu živeniu vedže. To runja napšečo Marii, kotraž je tak vážnu rolu ve staviznach umoženja rava. A dôž so po svojim puču išče procujeme a so drude starostčame, zo nebychme zamier z oču zubili, dopomíname so na nju, kotraž je nás předešva. Na Mariju so dopomínajo, na jeje puča živenje tole nás pozbudža. Dež od neje vuknieme, je nam živenje loše. Skončne, dež so jeje zastupnictva duvierjame, spošči to nam vjestotu, dokež vieme, zo sme vedženi a skúani ve mačenej ruce. Svedžin Sviatej Márie no nebe zača je za mne džin džakonosča a prostve. Je džin radosče a džakonosče, dokež je jeje happy end, kaž v obkručenje za happy end mojho živinja. Je svedžin, na kotrom zamuža šice, kiž vieria, voprodže šice, vodihneč. Vodihneč dre nebudu juce naši šulce nuvačce, a či starí zajace, a či kociš so do vukubvania podaja. Tola pšeju jim šim, s dobom vúčerjam a kubvarkam, Bože žonovanie napuč do nuvoho živinského obzora a happy end.

Marco Hanschik, Bjana Zischter-Bischtei, Romages Morawanko, Potnau, Domjana Slabaka. Piatk, 14. August, Apotekim, Satcherauschim, Voswitschi, Bernarda, Wotschakoa, Panschitzach, Kukois, Voje, Dzjewecha, Pedges, Hatte, Narodnine, a Schitzutsch, Wonojo, Atwonki, Domowinske, Skupine, Pschejaje, Schitko Dobre, Potutem Putschu, Vosibestruotu, a Vosobinske, Deremitsche. Šitce vobedlerjo z nuje veski, hatu a reince gratuluja po žumach srpskoho rozbosa dženca Janje Hitzcene, kje je peča štrcetem narodninam, kotrež meješe vona začerošim pjatk, nech vostanje stroa a stajne zbožuna.

0: mesec, ex cvijekom se obželjenje na Lipšćanskih peneželjnih demonstracijah. To je už ove oktober je bilo. Tam smo pen Svitsku zasvišili a vovali Wir sind das Volk. Za vjeci demokratije, za liho dominjenja a drogovanja.
1: Ja, som bila v studijumje, v podstupimje a som šikne vjece tam sobu krednova a tom som tam teke sobu maširovala. Nisom veževa co pasirujo, popšavim. No, a nisom do toga vjereva. Za mnjo jo bil neco vesednego.
0: A vizjavljenje, vytvorenje tije balinske murje smo doživili pri televizoru. My smo gledali povesti a to smo pen tak doživili a smo se vegin živali. Vegin živali a nesme zošem ne prvi raz vježeli co groniš, ale penicom su napšikvat na tih peneželnih demonstracijah v Lipsku prihradali hynakše luže. Ken su njento vovali Wir sind ein Volk. A to je mir z pšaudokronjone ako serska kradu cuze bylo. To svoje Wir sind das Volk, to su vovali a pen naraz Wir sind ein Volk.
2: Die Mauer wird ungeachtet des Kraft vollen Auftretens von Herrn Genscher und Herrn Schulz in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Die Sicherung der Grenze ist das souveräne Recht eines jeden Staates und so auch unserer Deutschen Demokratischen Republik.
3: Jo, also ja mogu se ešte vegin dere na to spomniš. Ja som doma sežel ten žen a som televíziu gledal. Tokraž na zema je vegin živna bola a skoro kuže žen su neco novo jo vozjavili a tam som ja doma bol a som televíziu gledal. Ja som to vižel tu konferenciu, že si ja ten Čabovský do Gronio po mojom zdašu jo to netvaši, alebo také neco. Ja neviem, recimo on to predsetoval, ja si vidím ja no umyslil to, čo ja no. To som ja sobou krydno. A moja ženská je, ona mi bola spozna šichta, tá je ešte živová. A potom som ja s autom tam je a som ja, slúchaj, raz to je so.

Ze zvukami morskih žišelcov na Barlinske muri do uklincejo naš fiča kugošpje peš a šest žasete vrošenice stajenja Barlinske murje. Za šišč casa, čo dostali přes zvukove dokumenty z toho casa, rozkvosove ustčevanja a spive, ako teke přes ulicovanju casovih znankov šakih generacijo z Dolneje Vužice. Povedali su Alfred Kjacmarik z Prijavoza, Bernhard Natke z Nowej Wsi, Juro Gera ze Žilova, Irena Halberscholz z Ochoze, Werner Meschgang ze Zaspo, Hartmut Leibner a Christiana Pinjekova z Hoschebusa a Birgit Naglova ze Smogorjowa. Autor ustčevanja jo był Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Cerkwia.
1: Žinca je jo po evangelskim cerkvinem kalendarje jadnasta nježela po sveti čojosči po Trinitatis potakem. To bože svovo za tu nježelu lazujo za vas žinca Manfred Hermaš z Ronego.
2: Ljubi čísluharje serbsko rozglasa, veci hač polovica leta jo nimo. Nikotare južom bilancu činja, co jo se poradžilo a co mašo jo si cenič. Budžemo se dženca ze sprašenjem zabirač, kak stupime Bogoju načečo. Tekst za to predavanje stoji pola Lukaša v 18. kapitelu. Mloge budžeje čiru na njeho farazeju a clonikarju znač. Jeden gleda ze svojih úspěchov na drugego dele a tamne jenož gleda k zemi a jenož praje Božo, buď mi grešniki gnadne. A Jezus suži tak. Četaž tu se sam povyšujo, buďo ponižone, ach tu se sam ponižujo, buďo povyšone. Ljubo vasada. Su ľudže, kotraž čece pokaža ceja, kak vulkotne su a co su tak všetko cenili. Sme my pak hinakše, poslušne, knízke, sme pokorne, my nepralujome, poznajome svoje slabe boky a fejlaje a stojme skerje v pozadku, aby... Te pak, kotres vieleho svojich úspechach pojedaje, gotuja jenož to, co se dženca doporuci, cinto dobre a pojeda hotem. Samo to vabienie, tak tute vore chvali, tež des hopči meče ničo dobrego nejo. Des trone komentiruja zgubjene volme ze sadu, naš program by dobre, ale nemožachme jun posredkovač. A božko tež my, jako cirki, zap padňome či misionským džile do sebe čedstajenia jeje dobre skutku. A jeden z najgorších je ten prezident Amerika, kotre sebe samego nadkotnoči, vojne jo naš karal drugih zanicuje, kotre štak nemyslije a necenia kajšvun. Nenža dženca hoto, co my, za vulkotne a dobre vidžimi, ale kak čet Boga stupime. Kajž farizej? Ten jo svoj pogled jeno na sebe samego usmiril a praje Bogojo, gledaj raz, kajkiš som, von pita a namaka svoju sebe gotnotu v hunošku svojske vosabe. Což sebe namaka huživa jako voru napčecu Bogojo, von vie, až jo grišil. Ale von sajdži to čečivo tomu, což jo dobre dokonja, na číklad svoje dobre skutky, svoje pracovanje, a von čičok úsledky, ty Bog deri ze mnou spokojom byč. To dava jemu vestoš. Clonika by tež se sebi kritiku na se pokazač mogol, ale von nebeta docova či sebi, ale pola Boga. Von by tež, až nemožo s Bogom jednač, až so dobre poskyčuje a se čiju na ne užada, má jeno nádžiu na ľubošť a smilnošť Boga. Tu pýta von svoju vistošť a spravnosť. Ktož Bogoju tak načeco stupi, vidži jogo jako svojho vožca, kýž jogo ľubuje a smilne na jego gleda, kýž se veselí a tež rúdne jo, kajš nechten svoje živinje čebeva. Tuta Boža ľubaš jo nevodvisna vo toga, což tam na dobren abo grinem v našej živinskej knigle stoji. To je krute fundament, na kotrež môžeme tvarič. Boža ľubaš a smilnoš davam nam viestoš, co smieme Bogoju čič, šo jenak co jo. Tež na Boga gledame a jomu dovejame, jo vunta stajna skredlena študnia moce, tež čo ho naše začuče sebi gotnote, punce to dženca lohko znice, tež mnoge negativne naskodinja. Jezus dava mi čeco svoju gotnotu,